Han sa sanggunian panlalawigan sa Sugbo ang dugang 25 milyones nga pinansyal nga ayuda alang sa upat ka probinsya sa Mindanao atol sa ilhang regular nga sesyon nitong Lunes. Ang mga resolusyon gisuwat ni board member Red Duterte ug giaprubahan sa mga miyembro sa sanggunian panlalawigan. Makadawat og tag 10 milyones ka pesos ang tag 10 milyones ka pesos ang probinsya sa Sarangani samtang tag 5 million pesos ang ihatag sa Davao del Sur, Davao Occidental ug sa South Cotabato. Ang gamaong kantidad dugang sa 10 milyones ka pesos

nate og ingon man sa mga sitwasyon sa panahon karon labi na sa pagsaka sa or kalisod sa panahon karon kining inflation mga higala gumikan no sa mga crisis nga itong nasinati mga higala

0: Puyatan, nausa man yung atong amigo nga masulupon magkayo, no?
1: Dito, no? Atong pagutan nun. Kuya Alcher, unsa may imong problema? Ganong masulupon magkayo kagnaong karon?
2: Mawalag yung Mr. G, Puyatan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na po, gaasa na po mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
0: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay sabyo nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
1: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inefi Rice ning atong lungsod sa Tuburan. Nagkapud-apudpud sila sa binitilyang beer o soft drinks.
0: O kamo, usapay inyong ipaabot. Ato na ta sa Phyllis Bugasan Store. Also,

0: Convention. Kanang bitong maglisod og bawas.
1: Yes.
0: Og sa Bisaya pa maglisod og libang. Mm-hmm. Pasintabi sa mga nangaon diha. Matod pa sa survey Mami Pucci nga sa lima ka tawo adunay usa diha nga dili katarong og bawas. Okay? And then lisod kay ning dili ta katarong og bawas Mami Pucci kay sa putunta, maglabad ang atong ulo,
1: Pinoy.
0: Daghan kag batyagon sa imong lawas unya matod pa sa mga eksperto nga kung dili ka katarong og bawas diay Mami Pucci, daghang mga balatian ang mutakboy sa imong ha. Okay? So karon Mami Pucci, atong pagahisgutan kung unsa gyud ang hinungdan nganong naay mga tawo nga maglisod og bawas.
1: Yes.
0: Okay?
1: Ang usag yun, no? Daghan ni siya actually mamaras ang reason nga nung maglisod o bawas ang usa ka tawo. Pero karon ato alang sa ning hisgutan ang kaning tulo ka reason nga nung maglisod o bawas ang usa ka tawo. Una yun mamaras ang kanang gamay ra nga tubig ang imong imnon.
0: Kanang namagoy mga tawo may putsi nga murag dili kay hilig doon ng tubig.
1: Yes.
0: Pag humagkaon, dili kayo mo inom og tubig unya soft drinks pagyod
1: kana
0: soft drinks pagyod ang ipuli sa tubig.
1: Yes. Tapos ang ikaduha mamaras kaning kanang kanabitong imurang limut-limutan.
0: Nay mga tawo nga ingon ana nga unya na lang oy napako busy pa ko.
1: Yes.
0: Kaya pa bitaw nay mga ingon ana which is mo day hinungdan Mami Pucci nga mag-constipate na noon ka nga maglisod na hinoon ka og bawas.
1: Oh.
0: Okay, nga naman, gimo mang gilimot-limutan, labi nag-busy ka sa trabaho.
1: Tinood. Tapos ang ikatulo mamaras, ang kanang magkaon ka og pagkaon nga walay sakto bitaw nga amount o kanang
0: ginatawag
1: natong fiber.
0: Correct. Ang kanang ang mga daghan mo mga pagkaon karon Mami Pucci nga kulang og fiber or gamay rin ito ang fiber sama ng pansit.
1: Oh.
0: Kanang mga spaghetti.
1: Oh, processed foods. Mamaras.
0: O mga yunana, kana sila mo na hinungdan nga amo na siya mga pagkaon nga dili walay tag dili bitaw tagas ang fiber.
1: Yes.
0: Kaya nga naman ang

huwag espesyal nga tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinyon, o sa aktibong pag-apil sa katilingan.

0: Ban, ila binas sa mga butang nga maka-apekto kanila. Ang tanan ginasig nga mulihok aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabataan-unan tugod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog nga magdala og positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug GATS project o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
1: The home of real music.
2: 98.1 BTU Radio.